0: Hawaii. An anuk anuk kah man na pilu ni pilhmini amsktoy sakhluku pilhuk time toy laitlu illait chamta atqaqlutung pil pilu teng pilhut illait time atengqtut at atleqqaumaqlutung pilartutta alakh kutungang yaqlhaakut tammaai khwangkuta chaput atleqqhlukiillu pillaasqluutta arinqaatuqqa ni chulleraarunrilam takhwangkuta maligarut maligarutllaarunrituukut makuunun khwangkuta perkamtnun mannatokkininerquusgallera инхуулуки макут пилууки пиккайт наспаккриугулуки пеэрлута пикник аккутиуллаам тамумиги неруулу тамумиги галууниунааю кутерпут акуналлам аангааяккаар катанариллермигниагкукка унистхка хатна миллине маттумклу инхуутиигни като аторлукулоорлуу перхаартллаа кингуккуурнераакун тайм умиаақнериллакууллу пааққама хатин пилерлуккиинга асиллераарулуун иллам пиллеркан атуруйуксайтлариаралукууллу тоотнам той пилерлуккиинга инхқорлаа пааққамаганнга той матн мориллқортоо илуумун макку Doin kut kliki pikkaita, naspakri kuluki pitu ayo kucing klini luta. Akan tatok toi una ingilukillere ingilukiluni pillere una pinink memisu. Takuam toi nasun rikiluta pillere ni huangkuta. Kan kayo kung arilo tapiyukot tsikilaku masok asli tungaw na ni kanaktok huangkot nun tsatstukot kisakluni asli sakpak tsikilak ngamyo asitlha tsikilak ngamyo daw na Ngayon nirot kataraw kakwang kutnun, yukunun. Jamtoy, chikilak naklunisyo, kwas ilutak naklunisyo, jamtikiteng rakot. Jutmun ayak chari yukung awkot. Una, chachdurut kluku, bilimtun, Pinirilhkamtun tawam hwangkuta umyomtun, was uhun su tsaktsaakasamtun pärkkauluta. Iikitaki, honikusali yuuman kajakaul raamun. Good morning.
1: Good morning. Ipsikustamtia. Kajakanalak manna salusnaang spirit lamta. Hwangkuta nuksungnak hänit. Maaninunamti. Salusnaang spirit. There's always a solution for my understanding that we face. The reason I brought this up, subsistence of manna, or ways of life. Ahu laji masiyachtuk. Tu maximtun lagun. Hui ngamum yachtlachtau gat. Salus nang stigat lam tak mawut pingam tanuna kalak amina like you know like a big house in June or whatever Washington D.C. Salus nang stiganat kai lah tigutwang kita nuk our ways of life. Nuk-ra-la-ra-put.